ډیره زیاته مننه کوم، شکریا ادا کوم تاسو د مینې محبت او مامي ته هم سلام کوم. ها خو علیکم السلام. ډیر ما ته همیشه بچ ځان خپل بچی له دعا کوي نه مال بم کوي خپل رور لګ چی کوي او بچی نه یادوم بیا ول خپش وی زړی ورو ته بوډه ښکار شم چې رور لچ کوي دعا کوي. صحیح ځان خیال ساته، ډیره زیاته مننه. اللہ پامان، اللہ پامان. السلام علیکم مامو سنگ زبا. مامو زما یو کزن دے عمرے لا رازینو